0: Маску.
1: Заказана овоч, смакує лепій, поки не пристає, і вікшив я твержа. Заказана овоч.